0: ni mo so be o ya ja mi ni mo de joko
1: ke o so no
0: eh awon mo so mo so no ni
1: to mo so no
0: general awon to mo tomo se ona general
1: oye ton je
0: o da na e ja we n to wa nbe hello
2: eto
0: ni pe ro soko o yes ma ami ami oruko yin ati bi te tin pe wa ma
2: olure mele fun lati lu abaranje olu ti ba ta o
0: ibadan le fe lo mama wa olure mele kun se igba ke lori ete ti pe wa lori lori eto ehe nkan to sele ni pe e ti e ma gba ka latodo baba wa adeniji lagbara olohun so e pe mi pada leyin eto kin le same number yin lati le fi card ranse ye ti gbo e se gan ni agbe yin lo si badan agbe yin lo
1: my driver ma gbe yin lo si badan
0: ki le so
2: ori to kenyin
0: eh
1: I
0: do not know. I do not know. I do not
3: know.
1: I
0: do not know. I do not know. I do Hello. Eka so sa. Yes. Era sa.
4: Yes, ma.
0: Yes, sa. Mo ro kon ni yaya de. Iba ni ya sa.
1: No so nu ku bi oju.
0: Sa.
4: Ibadan la fe lo.
0: Ibadan le fe lo o de yan meji. Mama wa lure mi fe lo badan.
1: Eh, awon baba
0: na. Baba wa kini oruko yi?
4: Segun.
0: Ah, baba wa Segun lati bo.
1: Ti npe wa.
4: Yaba.
0: Yaba,
1: okay.
0: Ti owo otun ni radi.
1: Tapo
0: ara pe yi. O ti o npe si pe wa to bi e meta lori eto iri sa.
4: Akoko tin ma pe yin
0: re. Eh, bara Segun, daddy wa Segun e patewo fun ra yin.
1: E
0: pe wa leyin eto na.
1: Se
0: ti gbo ke je bu card latodo baba wa Ogbeni Adeniji lati Anupaja. Ogbeni Adeniji JP. Segun sa.
4: Okay.
0: Oh, wa ni badan le fe lo abi?
4: Bene.
0: E se fe lo ro nje ni badan ni abe fe lo raso ni gbagi.
4: Gbogbo e na ni.
0: Gbogbo e na ni. Gbogbo wa se se so re ma pe won like wahala ko si wahala.
1: Baba ajimaje.
0: Ajimaje ro to le go. Awon a gbe yin sa se ti gbo sa. E se gan ni. E se adupe. E se gan ni. God bless you sir.
1: My driver.
0: Yes, ke.
1: Sherry, emi o fe ke yan ma ko ma da ko ma dowo wu.
0: Eh.
1: So ye yi.
0: Mi dowo wu.
1: Awon eh alagba Adesina o ta won lara ni.
0: Won ni pe de ku.
1: Ejo, se mo jo grandma.
0: Won de.
1: Awon du me lo ni mi my driver.
0: Mo lo wa si bi owo so fun mi pe eh ya wa ni gboya o. Omo yin yi o.
1: Omo awon
0: ohun yin o.
1: Beni.
0: Omo mi ni.
3: Abi ya wa.
1: My driver. Emi ya wa.
0: Omo reke.
1: Ore le wa.
0: Princess Alayinka ni gbe oruko temi.
1: Oyin to kare jilo ki e se te se
0: si se o. Ayi wa nkale o gege bi akede to ati lo.

lati bi ose merin seyin yato si ose to koja ojo isegun tuesday anu afani pe ori ofe lasan la ri ugba o lati wa nbi ni ale ojo isegun tuesday ti asko ye de wa shin shini ni won ba die lati sise lori eto kan ta pe ni tani eni to dale re lo sele laarin iwa to ntohun tani odale ti o fe fejo re sun